0: Malta's number one hit music station.
1: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go.
2: It's J, you know, internet it-kelmu għal-program ieħor ta' homegrown u fil-ġimgħat li ġejjin ser ikolli ħafna artisti li ser ikunu qegħdin live magħna. Fejn magħhom ser inkun qegħdin nitkellmu wkoll dwar is-single tagħhom u artisti oħrajn in ġenerali li ser inkun qegħdin niskopruhom għall-ewwel darba waqt homegrown.
0: Homegrown with Jake
1: and Firetech before it happens.
0: Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: ftit ieħor it-tratta ta' tmur fil-parking, tipparkeġa car park sewwa, iva, jew le jiena. Nieħor it-tratt jew kej għax jiena ninsa jiena kont barajn tal-għodu u da beda jitħaq bija il-maġġoranza s'issa qegħdin jaqblu miegħi li għandek tieħor it-tratt. U batinna Sean u qalilna hekk.
1: Prattikament jiena qiegħed hawnhekk fil-karozza nismagħhom. Rajnu kien u peċir veru.
2: Grazie
0: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7.

0: attivitiet ihur it-tratt meta tmur fil-parking t-parkeġa car park sewwa, iva, jew le, jiena, niħur it-tratt jew, kej għax jiena ninsa jiena kont bana jien dal-għodu u da meta jitħaq bija il-maġġoranza s'issa qegħdin jaqblu miegħi li għandek tieħur it-tratt. U batinna Sean u qalilna hekk.
1: Pratikament jiena qiegħed hawnhekk fil-karozza nismagħhom, rajnu gejn u peċir veru.
2: Grazzi
1: nismagħhom, però naħseb li hija xi ħaġa tal iktar miġejja minn salli hawn l-affarijiet li jinsew.
0: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7.

0: Alex Warren, Fever Dream, resulu jamela fil-quċċata ta' Base Top 40. Pero tajt, Alex Warren se jibqaj gawdi u jżom postu għal-ġimatejn hemm fuq. Nara ħadd li ġej u inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna u niskopru min ser jagħmilha fil-quċċata.
1: Today's Top 40
2: with Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10
1: with Firetech before it happens.

Qed tagħmel l-oċċina tiegħek, jew wasal tal-upgrade, għand Crosscraft's Worcester Steep Appliances adattati għalik. Whirlpool 6 Sense, forn u microwave li jaqblu perfettament. Elika, Aspiration Hobs Matte Black u Scratch Resistant. AEG, Premium Appliances, mamulin l-Germania. U bħalissa, meta tordna set ta' 5 appliances, is-sit wieħed jingħatalek b'xejn. Kollha 5 snin garanzija. Waqt is-sale

Janis Astiafu għal xkull darba tkun ħat oħroġ il-kelma propja. U bidda inta siqni speċjal oħroġ minn hawnhekk, żgur mhux forsi. As filgħodu bonġuwa sal-weekend oħra wkoll, long weekend għal ħafna minna. Peress nhar it-tnejja festa għalkemm irridu niftakru wkoll f'dawk kollha li xorta waħda jibqgħu għaddejjin jaħdmu għal matul dan il-long weekend xi ħaġa li rridu napprezzaw wkoll. Għaliex mhijiex xi ħaġa faċli meta tara ħafna nies li jkun qegħdin igawdu u inti jkollok titħol għax-xogħol, jiġifieri tajjeb li niftakru naqra f'dawn in-nies li forsi matul il-weekend u anki waqt il-long weekends jibqgħu għaddejjin xorta waħda bir-rutina tax-xogħol. Hello kbira lilek b'mod partikolari. Però is-sif il-ħodu inti x'best bek tagħmel għal dan il-weekend ukoll ibad li naqra fuq WhatsApp 99 0897 u ħalli fidi biex insemmik ħaq mela għal dal-Whatsapp.

Hey, Kassarula, show off, Ray the Cat, Where is my husband? U jekk inti kont fan kbir ta' Stranger Things li jissajlu jinnaqra żgħira wkoll u waqaf naħseb ta' xhur sew kważi kważi għalkemm iswa l-bieraħ li kont qed naraw season 5, imma jidher li ġiex karattri prinċipali ta' Stranger Things ser ikun qed jerġgħu jingħaqdu għal TV series ġdid li jidher għadhom magħlux jekku ser ikun xi mini series jew inkella wis ser ikompli kif taqbad tgħid jitwal season wara lieħor però iva milli Bobby Brown u David Harbour it-tnejn li huma ser ikun qed jirritornaw għal spy drama fuq Netflix, ovvjament li konna narawhom bħala L u Hopper, eżatt, L u Hopper fi Stranger Things, ġifieri saċ isom kienu sam minn missieru tifla ser jerġgħu jkunu qegħdin jirrexxaw flimkien ukoll f'dan l-spy drama li onestament vera looking forward idher li l-kittib ta' dan l-spy drama biex inti kidija ta' kemm hu tajjeb. U għal-istess wieħed li kiteb Adolescence, jiġifieri nemmen li ser ikun wieħed mill-aqwa series ukoll fix-xhur li ġejn jew nkellem somma meta ser joħroġ. Imma eħe, nieħdu pjaċir ħafna li dawk il-karattri nerġgħu narawhom jirritornaw flimkien ukoll. Anna ser ikomplu għaddejn Kelani u anki Usher Should Have Never.

0: Téimín pála, bhain cí Jenny de ce Dracula faoi na lísa an bé a sifil hódó. World Cup fever complí a déil unu cúbrúl maí a náil din is sena í so. Lí hafna lo bíat a tíint labu na ar a tarit is zéad bilé. So, eis veri, nás bila hafna minn nomad nispechau nara om on demand na asin a miliet nisma. Hafna nisa din jara om lada, per esempio. Pero lum, infatti, emma, nás eru kwa tíint labu jiju lo bíat ora. Li it-nejli u momma fil-11 ta' fil-axija Panama kontra l-Ingilterra u anki l-Kroazja kontra l-Ghana it-nejli u momma fil-11 ta' fil-axija parti minn ekon bat jem wahda fissija u nofsa fil-ħodu il-Kolombia kontra il-Portugal u anki Kongo ħajla bu kol fissija u nofsa ta' fil-ħodu fissija u nofsa fil-ħodu ma nafxek jinti xwiet minn dawk li xwartu għada bqam qajjem jow nkella torqot naqrak mini u tistemba biex tara l-lobek jinti xdaqsek ta' fan firkas verandi kurzita jek jek jinti l-ikbar fan tal-World Cup u anka dawk li kunu tard billej jok minni fil-ħodu u għetrin eċċi rektar om please ibat li WhatsApp issa 9-9-0-8-97 pero għalissa għaw li ġdida ta' Lily Allen u anki Jay dara xtasb minn din jisima Back For Me
1: a lot going on right now. So, how you feeling?

Il-ġdida ta' Sky Newman, the cat man of the house, artista pjuttos ġdida u koll, pero għanda leħen fenomenali, memx kelma oħra liha. Kif saru 11:18 il-minuta, long weekend, palissa l-biraħ hekk waħt jitkellem fuq long weekend kon qegħdin ix-xogħol għaliex il-verità kont kważi nsejt jiena dejjem hekk jiġrili. U l-isbaħ biċċ ovvjament li kulħadd imbagħad jiġri biex jibbukkja pereżempju nhar it-tlieta off ħalli jkollu extra extra long weekend u jiena dejjem inkun tal aħħar indwar għandna festa u ninsa nibbukkja u xi ħadd tifhimni li tidħol ix-xogħol sewwa mhux kulħadd billief. Imma jiena nemmeni dan il-weekend anke minn ħabba tfal spiċċaw l-iskola issa. Naħseb li ħafna se rikwedin isifru jew inkella forsi għal xi weekend għawdex. Jekk idu hemm minnhom vera nixtieq inkun naf ser tagħmel inti u anke fejser issifer hekk fil-ġenet li ġejjini imbagħad li naqra WhatsApp 9 9 0 8 97 u mela ħalli fidi biex insemmi kal dal-waqt. Anka voice messages, eh? Verno pjaċir nismagħhom dawk. Bonġour.

Tal moment palissa fissad blikraħan fuq il-suċessi kolla li jattora ċen kollum fittex il-tour dates taħa biex forsi mmur nara live ximkien mqarek wahda ta' malajri so safra ta' blaħsib najdela jena ma nafxie kux wahdi fissad fuqa pero għif saru l-11 un-off sinkoblu għaddejn biktar Nye Horin u Taste So Good Bonġum.

Agus ar lofsanar net a sinith fi mewn o'ti Celani, the cat folded for 897 bay. Wna se gwrdd ytis mae Ryan O'Gail mae thwyd yn yl jymal o at bay drai ffer o abdwa fwrs anja parit o gwelar yn ymen e cath mynd at mat gelem dwa ara o na chsep li ahna pala malti yn wanka yn general efi fyrt an ymen lekul chat yamil adin kwasi kwasi yna idu mwys gwelad hafna nis yamlua li per esempio meta inti toħro chod i parki al karotza fkar park li kun enormi yna emxit nej li juġuf moħi sawa li jem tnej partikolari li dejjem nispiċċa nieħu ritratt ta' fejn inkun ipparkjajt. Għaliex meta ma kontx nieħu ritratt ma nkunx nista' nsib għall-karozza u ndum niġri u nimxi u speċjalment din is-sħana taf kif ikunu il-car parks fgati ma tkunx tista' timxi u tieħu nifs kważi kważi jiġifieri hemm ġiex car parks partikolari ma nistix ngħid dejjem nispiċċa nieħu ritratt ta' fejn ipparkjajt il-karozza. Però Kuk għall-insaqsi rilek, inti u kol, speċa tuħu ritrat, jon kalla dejjem għall-lajbirek tkun kapaċi s-sip il-karozza, eżat wara tkun l-estate, insomma, minn fej tkun mort. Għalix vera nammirak, jek inti u għed minn daw kumbat. Ibat naqra fuq WhatsApp, anka jek għandek xi storja partikolari xi voice message 9903-0897, għalissa, għawnu nowa kan.

0: Ag ibh dóan nóf si a Bruno Mars a cá tá just smaid fóid na rísa an bheo mé éifli stúdió cóalíana ad David Malia li gisol tó fi mentis imó bheil an sraw si a matún il-ġima o ja xim il-ġim im sommo għalli am zon li nitkerem naqra fuq xaħġa partikolari
1: Hello!
0: Qas jien stess ma nafx bess bekk t-vinta
1: Leħ, bara, storja t-daħħafna il-biraħ fil-axija u kontet namel barbecue flinkum ma sħabi u din morna f-bajja kienet bajja tal-ġebel kumparat ma l-ħafna bajjiet li jazistu dal-ramel u mżomma d-deċin jena namlu dal-barbecue zaħir u da finti il-tubda tużana għaplatti tibda s-sajjar u eku siħbi jajli dejjem l-ewel insajru kollox un bat inżerfu kollox f-daqqa ħalli kullħat jikol fl-istess ħin U dal-plat.
0: Insomma, jeho piaċi li, per eżempju, t-salzet u għek jiġu qabel.
1: Ejja, dik, jisuna appetizer u fil-bilu.
0: Eżatt, appetizer.
1: Dan jahda ma jekun għajdlu għorra, jitmux problema, jena. U bodġejna dal-plattijiet tal-plastik, insomma, fuq il-ġebel, u beda jpoġġi li kell, wahda, t-salzet, un bafda, a wahda, dan il-plat. Id-deċida jizzerza fuq il-ġabla.
0: U dak inti xaħ partikolari.
1: Le, kienem li kelt kważi ta' kullħat, xum bat kullħat jħu minn dal-platt, insomma.
0: Il-bani.
1: Spiċċa li kelt kollu malat.
0: Ara, inti mela mux tal-li ma tkunx ħat appetizer, tal-li mbagħad tistenna li kelb iktar bil-qalb li jasal kollu f'daqqa.
1: Eżatt, eżatt, u dan li kellhom somma qien dak il-ħin f'daqqa waħda ħsad ta' tara ma nar spiċċa unik li xejn.
0: Probli kun diġej għad full mobajna biex nordna xi take away dak il-ħin.
1: Infatti jekk spiċċajna, infatti spiċċajna bit-take away.
0: Ngħidlu kieku mhux tal-li ma tiġi s-servini jiġifieri tsalzet u hekk qabel il-main. Tal-li u qajt kollox ukoll.
1: Jiġifieri s-suġġerimentu għodu attenti fejn tagħmlu l-platti tal-plastik tagħkom meta tagħmlu barbecue.
0: U l-munta f'dawk.
1: Sawa,
0: naħseb iktar dik il-lezzjoni. Inkomplu għaddejjina unni ġorġ.

Igrata, Kendrick Lamar, One Kiss, SZA, The Cat, All The Stars Nda xej u kol ma nisimaw bxie wahda ġdida min għandu kważi kważi nimmissijaw jek għandu stil verament partikolari Għastit war of snar għoblu għawdu l-weekend, long weekend għal ħafna l-bad news li jek inti forsi kif taqbattajt il-pagat jek għadha ma daħliċ mela l-lura probablement Senerġifu għawara l-long weekend, ġviri għek għandek xie weekend inti fej pjanajt ħafna ħruċu, għek kif imni tittuqod dik innaqra zaħira attent, so għaperest il-paga tkun għadha titħol umbad. Narit li tali ġej, imma msomma xej musar u għafna mill-li ngawdu fil-verita, memx għalfejn u għafna flus esagġerat biex nkun nistaw ngawdu dan il-long weekend. Sen ikoblu għaddej l-ħarftit fl-imkien, Tyler Larson, għawni xirid again fuq bej.

0: For full details and terms, hit bay.com.mt now. Bay
1: weather. M'għandix għalfejna għajlek naħsebet xossam barra sħana u ħafna ħafna sħana. It-temp jinsab xemxi blola temperatura ta' 35 grad

heat waves fuq bej Xanella unek għasibt wara l-ufsinaru ħanaj lek din id-diska bullax bħalissa min jaf xisħanem men barra Palissa jow taqja pal bahar jow nkella biex tamel il-qadi ximkien ġewwa l-air condition sa kemm ma tmurx tuħul il-xilanċ sabiħek fejn il-bahar jow ximkien again għalġu l-air condition għax jiena naħseb ma nistaporti xena għamil ġurnata fi xiemx naħseb sissa taf li jiena wasal ġunju għadda ġunju msomma u għan il-qasmort ġurnata wahda bahar xorru għaza bħal da żmien sena kon ġaħat xebbasante ma bħalissa dan is-sajf xejn għadni ma nistax nissapportiha sħana ma nafx hekk xina biss jew normali imma. U mhux qed ingergeri għax inħobbu s-sajf imma again is-sħana ma tantx nissapportiha. Ħankompli ma' Faithless insomma jiena u Bebe Rexha New Religion fuq bi.

ta' Chemical Brothers fuq Bay Chanella unek, kassibt wara l-offsinar. Uġara l-bira, xsa kem konna din il-xol, l-offiċju mar id-dawl, u ovvjament un bacċin update naqqas il-kesħat l-irgondi, xina kħat ma bedej s-sapporti, mux xan iftħol bibin zgura xil-fewġa ta' sħana, tkompli titħol, u inti meta jgħalek id-dawl, anka l-internet il-qatalek, insomma, ħadni abda xej ta' avventura, morna f-coffee shopek, da' xej popolari, l-issibu kullum kien, insomma, u minna da' xej remote working minn emmek, u fl-istess ħin hekk għalbidu bdejt ingerger għax ma kellix appetit of kif noqgħod nimmuvja bla bla bla. Ma mbagħad jisna ħadni ħadni naqrek u għadna naħdmu l-kol flimkien.

0: Bruno Mars and Hope Bay in our risk to our content.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Iva sewa smajt intu xaħta l-azdati għak tistaw tmorru Monza kompletament bxejf September taraw il-Grand Prix. Fejn ħajkollok kollox inkluż għalik u għal-mintrit inti illi tieħu miegħek il-flight, l-accommodation u anki il-Grand Prix ticket. Kważi kważi tista' tgħid għandek il-holiday kompluta mill-bidu sal-aħħar u dan possibbli kollu grazzi għal Racer, Burger King, Solfadin, Enemed Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anki Mi Direct biex inti tkun wieħed mill-finalisti għal din il-kompetizzjoni. Sempliċi, nhar it-tnejn meta jirriżona l-Bay Breakfast ta' Jamie Terrin Away, inti tittuqgħod attent għall-cute call u meta tismagħha tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp 99 000 897 bil-kelma Monza u mbagħad tistenna illi inċemplulek lura u meta nċemplulek inti trid twieġeb il-mistoqsijiet li għandna preparati għalik. U jekk jien ixilek tagħmel dan kollu inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna għal din il-kompetizzjoni.

Black Prada Dress for Bay, Chanel unek għassibt wara l-offsinar. U jgħan għajdu għak kifini, dejjem ikollu bżon ta' meċa ħagġa fil-dar, daqqad biddel il-sufan, daqqad dining table, is-sġijiet, naħseb kullħat ikun jishtiq, ekku jidum jitrateni u jaħseb meta jista' jagħmel ħagġa ġdida ġo d-dar tiegħu. Ryan O'Gale qed jagħtu 500 euro b'xejn lilek biex tmur tagħmel shopping spree ġewwa l-Joinwell FXB fix-showroom il-ġdida tagħhom. Kull m'għandek tagħmel inti biex tidħol fiċ-ċans li terbaħ din is-somma u tonfoqak.

0: kontra l-Panama imma things good is-sib tal-lura ta' Fordia taraħħa tard flaxija u koll magħhom fl-istess ħin hemm il-Ghana u l-Kroazja tajt minn ħajgħaddi mit-timijiet. Nispera li ovvjament ngħaddu l-Ingliżi issa naraw x'aħna għadim naraw kbir dejjem it's coming home imma fil-verità jiena nagħma tiġi home. Imma issa naraw ejja ma naqtaw qalbna qatt ma naqtaw qalbna qatt.
1: The sound of Malta's weekend.
2: Malta's number one hit music station. Hey, Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta.

Bear u The Kid Stay fuq bej għassibt wara l-ofsinar, kif aħna. Ġili esperienza jitforsi xi ħadd ħdejk, jew speċjalment eħe fuq ajruplan, xi ħadd ma' ġembek jara film mingħajr headphones, għax jiena din ħaġa ma nistax nifhimha sewwa, jiena jekk ma jkollix. Headphones li darba ġrat li kelli flight ta' madwar kważi għal-Londra kien, ta' madwar kważi tliet sigħat u spiċċajt flight mingħajr headphones u ma kellix nas għax kien wara l-offsinar il-flight u ma stajtx nara film għax ovvjament mhux ħana xel il-film ġol il-mobile, fil-mobile, skużani, b'ta' ma' ġembi jismani miskin jew forsi jkun irid jorqod, maġi li esperjenza jgħidha x'għad ma' ġembi jara film mingħajr headphones u vera ma tġobniġ din il-ħaġa. U spiċċajt naddaft il-gallery tal-mobile kollha dakinhar. U biex taxxa, laqas loba ma stajt nilha biex ilu ma jkolli loba fuq il-mobile. Insejt kemm.

Smajnija kemm l-arba fuq TikTok di kienet Dracula ta' Tame Impala u Jenny fuq Bay. Ħaġa tal-iskandament hekk TikTok jiena inħoss illi sar famuż ħafna fi żmien il-COVID sewwa. Naħseb huwa fatt insomma mhux xi ħaġa li qed nivvinta jiena. Huwa ċertu artisti illi proprju kisbu l-fama tagħhom minn hemmhekk tant kemm sar popolari li ġieli ma jinixxilekx tqabba diska u mbagħad smullek viral fuq TikTok u jirnexxilek tibda l-karriera tiegħek minn hemmhekk u naħseb xi ħaġa sabiħa ħafna għalhekk kemm ikunu kuntenti daw il-kantanti meta jiġri.

nħu baddin, ta' Justin Bieber, Ghost, fuq bej, għal-matu l-ewel ftit smuti fl-imkien u koll ċaska unek. Kifinti, eħan gawdu l-ewel ftit tal-weekend fl-imkien u kif tafu, issa studenti, jafna mill-studenti fl-axħar l-istaw l-eżamijiet. Min jaf kif nuwa, palissa xista jistaw fl-axħar gawdu u jibdew il-sajf u koll. U tajb u koll li issa mux ħajbqa jkollna daqsek traffic. U jekk għadek kif bdejt il-holiday sas-sajf ukoll ibgħatli naqra fuq 9900 897 forsi għandek xi pjanijiet looking forward għal-jum.

Diska li zgursa toġbuk ta' Nile Hurin ti so good għal matul il-weekend u jina dil-ġimma, il-ġimma li għadda biex nejdu ek, insomma, kontem sifra, mort Valencia li huwa ġewwa Spanja kpos vera sabiħ, ma xi bib u jkolli bżonn ngħid li issa tinħoss il-vacation bluża. Xi drabi noqgħod naħseb li meta naħsel hekk minn xi safra jkolli bżonn nieħu naqra ta' ġrane toqgħod wara xi safrat, ħalli niġi naqra fuq tiegħi huma ma noqgħodx nimmissja l-safra. Ta' bil-miejja u lebat li naqra fuq 9 9 0 8 9 7 inkomplu għadel.

0: Oye, nagli mani stash lemmeni Taylor Swift and that discaff Toy Story 5. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Fuq bejju specialmenti jekkadek if date is-sajf u koll, u forsi ma tantx għandek xi pjanijiet ma xorta tittoħroġ naqra titħaq xi waħda wkoll, issa sar ħin biex nitkellmu naqra fuq din.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: You're my favorite comedian
3: with 897 Bay.
0: Are you feeling my smile? That's Cypher JJ Omid Jalili Malta fein. Hi, kollu zewċ exclusive shows jo l-Intercontinental on egg jo St. Julian's. U ma nafx jekk intom x'bħali dejjem tħallu kollox għal last minute imma jiena l-aħħar darba li ġi Malta kont provajt nibbukkja tickets naqra tard u sa dak il-ħin diġà kienu kollha sold out u fhem dis-sena għamilta naqra ta' point li immur nara x-show tiegħu għax ifhem x'ħaġa tas-sajf ma niddejqax immur nara xi konċert tiegħu. U qegħdin nitkellmu naqra fuq it-tickets ukoll tiegħu tinsewx li semgħu naqra l-Bay Breakfast filgħodu ħalli int ikollok naqra ċans tirbaħ it-tickets vera tajbin għax-show tiegħu.

Specialment jek għandek forsi xi oħtok jew ħuk iżgħar jew forsi xi tfal iżgħar żgur smajta diska Rosie u Bruno Mars. Qabte għal matul il-weekend u kif tafu bħalissa jien qed nara naqra ħajb kbir fuq il-logħba l-ġdida ta' GTA 6 li ħafna nies ilhom jistennew xi 13-il sena għal dan ir-release. Fejn isu ħafna nies qed jgħidu hekk li ħajkun naqra qoli mhux ħażin. Xi 70 euro għal din il-logħba u jien issa ma nifhem xejn, assolutament xejn fil-logħob. Jiġifieri ma tantx naf kemm ikunu normalment, imma naħseb għal 70 euro naqra li wisq għalija, nista' nikol xi 3 course meal biha. Taqbel miegħi jew le qabel ti naqra fuq 9900897.

0: Semina ċitata biex nisma' ħadin id-diska ġewwa xi party jew xi klubs sas-sajf waħda mill-kbar matul il-weekend u qegħdin nitkellmu naqra fuq il-clubs kemm infakrek li llejla jerġa' jitorna club culture mid-disa sas-sieta fil-għodu. Kif tafu għanna line-up ta' DJs tal-bliħ, naqra ta' DJs ġodda u kollu, ifem fil-sajf ikollok naqra ptit isma dawk it-ftit ta' diski tal-clubs. Allura jekk ikollok ptit ismaħom naqra, ikunu mid-disa sas-sieta fil-għodu illu.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And

Guy Newman, man of the house, għalma tul il-weekend fuq bejju kif taf u għamil lobta l-World Cup u jina jilni nejt li ma tanċa tinsegwi għed-dissana għan jidilkom il-verita għamma għandi naqra football kits ta' teams li jinħob nil-biswam naqra għankun għeda għek noħroċ ma l-bipu għek nħob nil-biswam u id-deċidejt nil-bess dan il-top ta' team specifiku u meta ħriċ ta' dik ma tafx kem ġew nisfuqi jitkelmu fuq il-loba u kem morru ħażin dan it-tim u jina fem ħabba li ma tanċ qed insegwih dis-sena ma tanċ kellix ngħidilhom u apparti miċ-ċajt murejdilhom issa li ma nifhem xejn fil-futbol ukoll.

0: Specialment jekk kentu l-Virgigo fans, zgur għed tisma l-album ġdid tagħha non-stop ukoll. L-Virgigo Drop Dead fuq Bay.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Specialment għal dawk il-Formula 1 fans li l-ħolma tagħhom dejjem kienet biex imorru jaraw xi Grand Prix live, għandna bħalissa din nagħtuk l-aħħar ċans biex tirbaħ żewġ biljetti biex tmur tara l-Grand Prix li se jkun ġewwa Monza Settembru li ġejn. Fejjum bat it-snej li ġej jissandek l-aħħar ċans tista' tirbaħ dawn it-tickets. Kemm tisma' l-Bay Breakfast wabitilna naqra fuq il-WhatsApp tagħna bil-kelma Monza. U jekk ġej mitterin u wejn jażluk għandek minuta ċans biex twieġeb xi ftit trivia questions. Dejjem minn hemm ħalli daqt insiru nafu min ħajirbaħ dawn it-tickets u jara l-Grand Prix Live hemmhekk. Kif ukoll grazzi kbira lill-bib tagħna WeServe, Burger King, Solpadin, Enemolta, Logo Graphics, Domino's, Browns u Mi Direct.

minn ħobadin. Jason Derulo, Tiki Dancing, fuq bejo b'din nitkellmu naqra fuq is-souvenirs, jiena għadni kif ġejt minn Safra minn Spanja mal-ħbieb. U jiena bħala persuna dejjem inħobb nixi naqra souvenirs għall-familja u hekk. U anke l-ħbieb tiegħi m'għandihomx tort imma bdew jgħidu li kienu naqra għoljien hemmhekk naqra żejjed. Allura bdew jgħidu li ħajjixxu s-souvenirs online ħalli ma jkunux daqshekk għoljien. Int normalment tagħmilha din jew jiena biss li nħobb nixi souvenirs minn hemmhekk.

Kemm inħobb nisma' ħadin id-diska. Chemical Brothers, Go Fuq Bej. Speċjalment ħabba bdejna naqra l-holidays tas-sajf ukoll, forsi għandek bżonn xi party tajba. After two ħajkolhom party kbir del kampo ġewwa Divine Yard Għawdex fl-erba tal-Ulju, ħajkun party mimli ħafna minn dawk id-diski li żgur sa' tisfen magħhom, talent lokali. U ovvjament atmosfera tajba ukoll. U jekk qed titħajjar tmur kemm infakrek ukoll li int tista' tirbaħ tickets għal dan il-party. Kemm tisma' il-bejd il-ġimgħa u meta tisma' il-cute message.

Għawdu l-ħar ftit minuti fl-imkien Balex Warren Fever Dream fuq bejhom komplu nkawdu s-sajf u koll, speċjalment għal dawk l-istudenti li għadhom kif bdew s-sajf il-bieraħ, nispera li tkompli tgawdi u tinsiex ikk għandek xi pjanijiet, speċjalment issa s-sajf forsi xi ħaġa looking forward, bad li naqra fuq 9900897 inkomplu.

Gabbiana naħsib fil-laxija fuq 97 Bay. Il-qoma l-aktam l-kbar taħna fostom tot teri. Għabel xejn, nkomplu kbira ta' Gordo, Loco Loco.

talk to you for 897 bays, Zrinza our club culture. Jiet kun tiddi xie shoutout kem tibatilu għahda fuq Instagram at Zrinza Official, jow at 897 bay official, u għati kun shoutout aktar tart. Sen kopru pafna mikbar per għabel xie, għandi għahda mil favoriti tijaj palissa, Pump Up The Jam.

well on to Pitbull Hotel Room for 897 Bays, Rinza our club culture. Nixin da t-shout out lill-Emilia li għed t-ismani palissa. Senkom bħafna mill-kbar per għabel xej, għandik bieta Luca Bertoni, Dare Me.